تو پر از سنابی میخوام تا ابد، منو بردی به فراموشی روزای بد. نگو چشمای قشنگ تو نمیشناسدم، من یه قایقم که با تو دل به دریا زدم.

گورو حلیل عجاس چنگی تشمن از صوبت ارخوت عرب چرمیل خالچین بوگو بقون کدوب کن رقون قیچون قوارید خویلت امورال رقو خبیروگو هستد سیره چون روح بی

ای خون خورس جوران خوزه عن رغی نگه چرا قد اون خوری تکانی کانت ات خورسا گرده چوگه نوش خوزه خویل سوعی چیتسا یحگیری خوگه